0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Бишінші июлі екшембі ақшам намазына азан яңғырады. Бүгін есту уақыты 10 толырға 1 минутта, башқалапыз қазан уақыты білен.

0: دائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: خير لك إيش السلام عليكم فرمات لي راديو تنوشلار بغنغي بيشنشي يول يكشنبي Есту намазына азан яңғырады. Ертегі 6-шы июль дүшембі ертеңгі намаз уақыты 2 толарға 23 минутта. Хәм қияш 3 сағат 8 минутта шыға.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.